wo Ghana ha nyina ye nyame nam mo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dua pa no e ya no bi gina se apia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam mo so ayye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

nyame hyira mo papa. Deɛ nyame nam so a woyɛ ma nom tofoɔ, nyame hyira mo papa.

Awura de sama ho de nsa wo mempae bo mu a. Ai sama ho de nsa wo de bi besua wasam sa. Odunfo ye kura me wate. Awura de kura me wo ni fam. Mr. Wasam se de wo de nsa ko so funtum dadiem. Na wo twane ni hwe na chi no. O fata wo Kristo wo ni. Anti awura de anada ye mpae bo nyina ne se. Wo mama ye yokodro ho ho. Awura de ma ye yokodro ho ho. Oh, Jesus. Amen.